وازی کرن. هات دیش نشان کرن که ده راجه که ده سال 2020 ده جبو آوکرنا استاسیونی هاتل درخستن ده شرکت چینی Universal International Holdings Limited گزنش کرد. اف پروژه یکمین پروژه انرژی نوژن که لازربایجان بریا هر راجه تپکانین. 16 ایلونه ده آزرتاج را دگینه که وشانا رومانیای اپخ تایمز رومانیا گوتاره هلسر نیرینن پریزن ایلهام علیف درباره هلوست سازیین اوروپای لهمبر آزربایجانی ده وشان دیان. پریزن ایلهام علیف وان نیرینن ده هف دیتینا بو بشتارین کنفرانسک نونته ویرده که ده 15 ایلونه ده لباکوی هات لدارخستن آنین زمان. ده گوتاره ده هات دست نشان کرن که پریزن ایلهام علیف Parlamenta Avropaya jiber korrupsiyayı u standartin duali yen lihimber Azerbaycani rehne kriye. U her veha diyar kriye ku rekhistinin navnetevvayı nırhandına siyasi ya pivist ne dane siyasete dagır kara Ermenistan'ı. De gotari de her veha hat diyar kirin ku Prezident İlham Aliyev balk şandiye ser buyarin islamofobiya de saziyen Avropaya da nizikat diyen ku armancdıkın. Be rumet kirina Müslümanın u Ola İslami bukan. Rehne kriye u gringiye rezgirtina jınırhen olire tekes kriye. Şanzde İlone'de Azertaç Radı Gine Kuyulu Serekbajari Çinye'ye Pekin'i Forma Sezdemina Siyanşani Bıdırışma Bıdeskıstına Lıhefatına Lıser Aramiye Peşkıstına Hevbeşare ve Bırına Evlehiye Tel Darxıstın. Dı Formi'de Kuyulu Nünerin Zedettiri Sed Velatan Beştardıbın. Azerbaycan Jı Aliye Şandiyeke ve bu Serokatiye Vezir Parasına General Polkomnik Zakir Hasanov te temsil kırın. Dı Çalekiye'de Mıca این اولهیه گردونی و هرمی تکنولوژین لشکری و حقوقا نونته وایی تن نگاش کرن. و بیست نوچان اوگیهان دو شهلا آغامیر.